0: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
10: Det ikke en motor,
9: da. En motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Kun på Viaplay.
1: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
0: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen. Fix
6: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lav.

0: priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at... Hva,
4: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
21: Det ikke en motor,
20: da. Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
23: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
24: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30%

0: på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Funke leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
22: Bank, bank.
23: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
24: Ja, det faktisk veldig vanlig.
23: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
24: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
23: Ja, stemmer det.
24: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
23: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
24: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
23: Sjekk ut Penny.no.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
11: Det sånn flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.

0: Sammen!
1: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
0: Det ingen som skal sitte på?
1: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: Moltepop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Med Ellen og Kjetil.

0: Pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har lyst til å dele ut en bøtte med kjeft I dag. Eller jeg har egentlig lyst til å dele ut flere bøtter med kjeft. Mm-hmm. Hver eneste fredag så det noen som får velfortjent sjampis og hyllest, eller kjeft. Isabel Rad har vært på lista denne uka her.
3: Ja.
2: Det har også Apple, som har lansert en billig telefon
3: ja.
2: Til 10 000 kroner.
3: Ikke lov.
2: Men ingen av de når helt opp. Ukas bøtte med kjeft går til Johanna Wietersyk. Som hun dama som var med på dette Hyrox-løpet.
3: Å nei, forferdelige scener. Det for mye konkurranseinstinkt, eller?
2: Hun altså på et sånt multisportløp, og så begynner det å rumle I magen hennes. Hun kjenner at hun skikkelig dårlig, og får ordentlig diaré. Men hun tenker, her skal det konkurreres, her skal det løpes, her skal det klatres, så hun bare gir gass, mens det renner bajs nedover begge beina hennes.
3: Og det så sinnssykt. Altså, disse bildene har jo da nådd norske aviser. Hun fra Australia, det skjedde I Kina. Altså, det sier litt om hvor viralt det har gått. At hun fullfører løpet med diaré nedover beina. Altså, hva har skjedd med folkeskinken?
2: Litt kudos skal hun ha for at hun I dag legger seg flat og beklager og sier at jeg skulle ha avbrutt løpet. Jeg skulle ikke fortsatt mens det rant nedover beina.
3: Folk med for mye vinnerskalle gale, alt jeg har landet på denne uka.
2: Så tenker du kanskje at jeg kjefter på henne fordi hun syk eller noe sånt, og det ikke noe særlig sympatisk. Nei, det ikke det handler om. Det handler om, for min del, det at hun får kjeft fordi hun har lagt list uoppnåelig høyt for alle oss som konkurrerer på passe lavt nivå og liker å løpe. Det må være lov å gi seg hvis det så gærent.
3: Hvis du bajser på deg, mener du?
2: Ja, det må være greit.
3: Jeg gleder meg til neste maraton du løper og må følge for det.

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn. Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Litt tidligere denne uka her, så møtte jeg et av mine største idoler.
3: Yes.
2: En av mine største helter. Og jeg har jo vært heldig gjennom jobben i mange år og møtt liksom masse superstjerner og masse kjendiser og sånn.
3: Ja.
2: Men denne uka her så møtte jeg en av de aller største og ble sånn starstruck 14-åring igjen.
3: Sånn klarte du ikke å prate starstruck?
2: Sånn sa noe av det teiteste jeg har sagt noen gang.
3: Okay.
2: Jeg skal snart fortelle hvem det var og hva som skjedde.

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Litt tidligere denne uka så ble jeg altså skikkelig starstruck. Møtte en av mine store helter, og jeg har jo møtt mye kjente folk gjennom jobb opp gjennom tiden. Og,
2: ja.
1: Jeg har stort sett ikke noe problem med å snakke med om det den ene superstjerne eller den andre superstjerne.
2: Nå skal du få lov til å skryte. Hvem liksom de mest kjente sånne internasjonale stjerne du har møtt?
1: Jeg har hengt med Ozzy Osbourne og Alice Cooper, og møtt kongefamilien og Kurt og Aha, Samantha Fox.
2: Og ingen av de har du brydd deg noen ting om?
1: Jeg har ikke blitt veldig starstruck
2: av det. Null
1: starstruck. Men nå i helgen på søndag så var jeg på konsert. Jeg liker jo all mulig musikk, men jeg har da et gammelt band som heter Enough's Enough,
2: ja.
1: Som har vært et av mine favoritter da siden jeg var ganske liten.
2: Et lite band fra Chicago.
1: Plata kom ut helt riktig, jeg har fortalt deg om disse også.
2: Absolutt.
1: Jeg tok med datteren min på konsert. Hun har jo også vokst opp med musikken deres. Hun har jo ikke hatt noe valg. Hun har jo stakkars måttet høre på den musikken i bilen og hvor hun den har vært. Så de spilte da på en pub i Oslo.
2: Ja, plass til 70 stykker, var det ikke noe sånt?
1: Ja, det var vel, vi var kanskje 50 stykker eller noe sånt nå der, og i det vi kommer inn så ser jeg liksom Skip, han eneste originale medlemmet som er igjen, stå på scenen og kjenner at det blir sånn, wow! Der står han, der er han. Jeg blir sånn, jeg over 50 år gammel, jeg følte meg som jeg var 14, ikke sant? Og de spiller for oss 50 som er der, og vi synger med på alle sangene og har en helt nydelig kveld, og når konserten er ferdig da, så går han jo bare ned fra scenen og henger ute blant oss.
2: Selvfølgelig.
1: Står og vi tar en selfie av datteren min, ja. med
2: ja, Skip.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny, NO.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå glemmer du

0: Alternativet Norge på Viaplay og TV3.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Høsten er her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Hele gjengen er samlet i studio denne fredagen. Ellen Befring, god morgen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Hugen, og vår produsent er som vanlig Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
4: God morgen. Jeg har oppdaget når neste gang vi får billig smågodt er. Ellers har oppdaget jeg har gjort skikkelig gravejournalistisk arbeid og funnet ut, fordi Coop Extra har jo denne uka hatt tilbud på smågodt.
3: Ja.
4: På tirsdag. Fordi de hadde bursdag og ble 20 år gamle, så skulle de også bruke 20 år gamle priser på smågodtet.
3: Var det derfor? Jeg lurer på hvorfor det kostet sånn 5 kroner for smågodtet.
4: 5,90 per hekto.
2: Ja, ja, ja, ja. Så det er i 2046, når de fyller 40 år, og ja. Det blir neste gang.
4: Nei, for det finnes jo noen andre butikker her i landet.
3: Ja, og unnskyld, men Coop Extra solgte smågodt for sånn 400 000
4: kilo.
3: Ja, det var sånn smågodt. Det var. Altså, og regn det ganger 5,90, du.
4: Ikke sant?
3: Det blir mye.
4: Så jeg regner jo med at de andre butikkene kaster seg på, for butikker i Norge, de er ikke så kreative, de gjør hermer etter de andre butikkene og er veldig like hverandre. Så jeg har funnet ut nå at neste år så fyller Joker 30 år.
3: Ja.
2: Dette er veldig, veldig, veldig godt arbeid, ikke
4: sant? Ja, ja, ja. Dette er journalistikk.
3: Ja, ja, ja.
4: Og så neste år feirer også Europris og Meny 35 år.
3: Europris har Europris, jo allerede gode priser. Tenk så billig det var for mange, mange år siden da.
4: Ja, og så er det i 2029 da at det store skjer, da er det Rema og Kiwi som fyller 50 år.
3: Oi.
4: Problemet der er bare at for i 1979 da, så fantes ikke smågodt på samme måte som du gjør i dag. Du
3: da koster 0 kroner.
4: Ja, kanskje det koster 0, eller så kanskje du får sånn en boks for 50 kroner. Eller
3: 1 krone hekton, for jeg føler alt koster 1 krone på 70-tallet.

0: Kjetil.
1: God morgen, og der var blitt mandag igjen. 21. september står det i kalenderen i dag. Veldig hyggelig at du hører på radio, at du har skrudd på såpass tidlig, og at Ellen og jeg som heter Kjetil får holde deg med selskap. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Har det vært en fin helg?
2: Absolutt. Jeg startet jo med spa og endte på dansegulvet. Altså, det blir jo ikke bedre enn det. Hva med deg selv?
1: Jeg startet på badet med å pusse, og sluttet med å pusse på badet.
2: Ja, så jeg har vært
1: en helg i opppussingens tegn. Men jeg startet denne uka her med å vekke skremme Peter Pilgaard.
2: Ja.
1: Jeg har nemlig glemt igjen adgangskortet mitt et eller annet sted. Jeg finner ikke det, så da, og det trenger vi for å komme opp i heisen. Så jeg ble da sittende nede og ventet på at det skulle komme noen med adgangskort, og så kommer Peter gående. Han jobber jo i radiokanalen ved siden av her, i studio ved siden av. Og så tenker jeg, nå skal jeg vente, han ser at han i egne tanker, mange av det på mandag morgen, så tenker jeg, nå skal jeg vente litt lenger og si hei litt høyere enn det som kanskje er normalt.
2: Ja, du skremmer ham med vilje.
1: Ja, men bare med hei! Litt ja, høyt.
2: Det er som å rope på det.
1: Og litt tidlig på mandag morgen, så vet vi at han har kommet i gang med dagen.
2: Hvordan ser Petter Pilgaard ut når han svetter?
1: Han er litt mer besøtet på her enn vanlig nå.

0: Alltepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Norges største stjerne har landet på Gardermoen.
3: Jeg regner med vi skal til Erling Braut Haaland.
2: Ja, vi skal til Erling Braut Haaland. Han landet altså i går med sitt privatfly, og VG kan melde at det var både barn, samboer og venner på plass på flyet.
3: Har VG bitt seg merke i hva slags klær han har på seg? Er det noen nye solbriller? Er det en ny dyr veske? Er det ikke det de pleier å skrive om?
2: Altså, jeg må si at jeg er så skuffet at ikke han har tatt med seg et av disse utstoppede dyrene han kjøpte i USA. Det var siste gang vi så bilder av Erling på en flyplass, så gikk han jo bare med utstoppet dyr i hånda på en måte. Denne gangen er det grå joggebukse, svart t-skjort og grå hettegenser. Så hvis du vil se ut som Erling Braut Haaland, da er det bare å kjøpe seg et grått joggesett. Ja. Og så skal han jo spille i Nations League. Vi skal vel møte Danmark denne uka her, ja, er det ikke sånn da?
3: Grunnen til at han er her, regner jeg med, er at det er vel fire kamper nå på rapp for landslaget, ja. Og så vet jeg at han da får tid til å gå i butikker og kjøpe seg noen flere utstoppede dyr, for dagens trening, den er vel avlyst fordi det ikke er mange nok spillere som er tilgjengelige. Det er først i morgen at gutta skal begynne å trene skikkelig, og så blir det kamp senere i uka.
2: Ødegård er også landet, så vet vi det. Så begge er på plass.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Kun på Viaplay.
11: I'm hurting, the rebellion has ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Steinsprut.
17: Lysbilglass.
18: 0-90-0-90.
19: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
2: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God mandag morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God mandag.
2: Har det vært en bra helg?
3: Veldig bra.
2: Men verden er full av problemer, eller?
3: Ja, visst er den det.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Jaktbilder av døde dyr på Facebook er harry.
5: Nå ble automatisk halvparten av alle som hører på dødssinte på deg.
3: Det var det jeg tenkte, men jeg spurte, for jeg var litt usikker. Hva er det vi syns om jaktbilder? Så spurte jeg min nærmeste kollega, han som sitter ved siden av meg, ikke utleverer han med navn nå, folkens. Men han sa, det er jo veldig harry. Han er fra Oslo, selvfølgelig. Ja. Så tenkte jeg, ja, men det er mange som syns det er harry. Så vi må prøve å lande på i dag. Hva er jaktbilder av døde dyr på Facebook? Er det harry? Er det kult? Hva er det da hvis det ikke er harry?
5: Altså, jeg synes jo det er så vanskelig å vurdere, fordi, unnskyld, jeg har bare sett jaktbilder, og de inkluderer menn.
3: Ja.
5: Og jeg har nesten bare sett det på datingapper. Det er jo noe
3: med...
5: Jeg må ærlig si at jeg bruker ikke Facebook på den måten, så jeg ser ikke jaktbilder på Facebook i det hele tatt.
3: Nei.
5: Men på datingappene så ser jeg mye jaktbilder, og da spesielt fiskebilder.
3: Ja.
5: Og det er noe med at jeg føler at alle er så stolte hvis de har fått en fisk.
3: Ja.
5: At det må vises fram som liksom, se hva jeg får til i livet, du bør date meg.
2: Men det er jo noe med den der urmannen som skal vise, ikke sant? At jeg kan forsørge flokken, jeg kan dra ut og fange fisk, så du ikke sulter ihjel, o fager kvinne.
5: Ja, altså det var vel... Jeg synes...
3: Peier du å swipe riktig vei når de har jaktbilder?
5: Selvfølgelig gjør jeg ikke det, og det gjør jeg heller ikke på speilbilder fra gymmen, så jeg har to...
3: Ikke sant.
5: Men jeg må jo swipe litt på jakt, faktisk iblant, bare fordi alle har det.
2: Alle er på jakt.
5: Det alle er litt ute.
2: Jeg synes det er harry. Og så legger jeg ut fiskebilder selv. Men Facebook er jo litt harry. Ja, det er jo det samme som du har klatret opp et fjell og tar bilder av seg selv på den fjelltoppen. Det er jo harry det også, ikke sant?
5: Så du synes generelt bilder på Facebook er harry? Er det du går for her?
2: Bilder på Facebook er harry, men så er det jo også noe fint å være litt harry.
3: Ja,
5: det er det. Det er jo en gjeng med byfolk i studio her som sitter og diskuterer om jakt er harry eller ikke. Det er ikke vi som
2: er ute og jakter.
5: Nei, jakt på Facebook er harry.
2: Ja.
5: Det er ikke vi som er ute og legger ut bilder på Facebook.
3: Nei, men du som hører på, du har kanskje lagt ut jaktbilder på Facebook, og i så fall så vil vi høre fra deg. For er det harry å legge ut jaktbilder av døde dyr på Facebook? Eller er det kanskje kult å vise hva man får til? Viktig å vise hva jakt er for noe? Det kan være mange ting. Fortell oss hva det er. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der har vi en liten avstemning akkurat nå.

0: Er det en ting vi alle vet er veldig vanskelig, så er det hva skal du kjøpe i gave til bestefaren din?
1: Og jeg synes gaver i det hele tatt er vanskelig, ja. Det er til barn eller til onkler eller til bestefedre eller hvem det er til.
0: Men jeg synes det er vanskeligere jo eldre folk blir, ikke sant? I går var jeg i 180-årsdag. Begge mine besteforeldre ble 90 år, det var samlet feiring.
1: Så fantastisk fint da!
0: Ja da, og da var det noe med hvordan... En slags gave skal man kjøpe til en 90-åring. Og det så vanskelig, ikke sant? De har alt, men så får min bestefar en gave som jeg bare, dette er hot tips til deg som hører på.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
17: Togstreiken fortsetter. I dag 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger det på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i Ottawa sent i går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake i aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV, det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sopra Steria. De norske bankkundene som minst fornøyde kundene til Nordea, viser en ny kartlegging av bankkundetilfredsheten. Kundene etterspør blant annet mer personlig oppfølging og mer initiativ fra banken, ifølge Epsi, som står bak undersøkelsen. Mest fornøyde kunden til Bulder Bank for fjerde år på rad. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
18: Med Ellen og Kjetil.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hva skal man gi i gave til de gamle? Det løste jeg litt grann I går. Jeg var altså I en 180-årsdag I går. Ja da, min bestefar, han ble 90, og min mormor, hun ble 90, og vi slo sammen selskapene. Familien samles, jeg kjørte skuter ut av byen og til min tante for å være med I 180-årsdag.
2: Og gratulerer med dagen til begge jubilantene.
1: Ja da, det hyggelig det jeg sa, det store greier, vet du. Og jeg synes jo alltid det liksom vanskelig dette her med gaver til de eldre, fordi jeg føler at de har på en måte alt, ikke sant? Det lett å havne I den der bok- eller flis-kategorien.
2: Og når de 90 år, så har de jo fått noen gaver opp gjennom også, så har de liksom brukt opp handsker og slips og genser og det greiene der.
1: Det jo grense for hvor mange slips en bestefar trenger på en måte.
2: Ja.
1: Men I går så hadde mine fettere løst dette problemet. Plutselig så åpner min bestefar, han åpner en gave, og inni der så det altså en Arsenal-drakt. Og jeg har aldri sett han glare for noe I hele sitt liv. Jeg kan ikke tro at vi ventet til han ble 90, for noen kom på at han jo mega sportsidiot, og det føler jeg nesten alle bestefedre her. De elsker all mulig sport. At ingen har tenkt på at han burde ha en egen Arsenal-drakt, siden han Arsenal-fan for lengst.
2: Det jo en utrolig kul greie, og så det litt corny, og det sånn jeg kan tenke meg at de ser at dette har jeg egentlig ønsket meg når jeg har sett på kamp, og så jeg tenkt, nei, jeg jo 90 år, kan ikke kjøpe det, og så det en sånn gave som du ikke vet at du trenger, men som du blir så glad for likevel.
1: Og han ble altså så glad at han tok på seg drakten over slipset og skjorta finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar glad for en gave I hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt eller fotballdrakt.
2: Eller en annen, det jo eneste haken med denne historien her, var at det var Arsenal-drakt.
1: Ja. Og med nummeret til Gøteborg, da vet du, så ble det

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks emoji.
10: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre.

0: Dere uten å oppleve kritikk. Er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner?
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hva skal skje med hunden til prinsesse Astrid nå når hun har gått bort? Det har jo vært et spørsmål mange har stilt seg de siste dagene.
2: Jeg må innrømme at jeg ikke har stilt meg det veldig mange ganger, men når du først tar det opp, så må jeg si at noen av de siste, eller det bildet som jeg husker best av prinsesse Astrid, er jo hvor hun sitter med denne pelskåpen sin, eller genser, eller hva det er, og så en hund som er nesten i samme stil som sitter på fanget hennes, og ser ut som han koser seg veldig.
1: Hun skaffet seg jo Vilma, chihuahuan, for bare noen år siden, fra sitt, liksom, den bodde egentlig på et sånt omplasserings- og hvilehjem, og så adopterte prinsesse Astrid denne chihuahuan.
2: Ja,
1: hun... Og nå må jo Vilma få et nytt liv, og alle, veldig mange har lurt på om hun skal tilbake igjen på dette omplasseringshjemmet. Så nå har de fått så mye telefoner at de har måttet gå ut med en statement.
2: Sendt ut en pressemelding for å forklare hva som skjer med Vilma etter at Astrid har vært
1: der. Ja, det er altså så mange dyreelskere i dette landet at de ringer ned dette omplasseringshjemmet, så de måtte dessen si fra at ja, Vilma har fått et nytt hjem, og det er ikke hos oss. Prinsesse Astrid, hun var jo aktiv, fikk jo 5 barn, så ifølge VG så bor altså prinsesse Astrids hund Vilma hos en av de 5 barna. Hvem av de, det kan vi bare lure på, men jeg vet ikke hvem de 5 barna til prinsesse Astrid er engang.
2: Følg med, vi holder deg oppdatert på hvem av barna til prinsesse Astrid som Vilma skal flytte inn hos.
1: Vilma har et godt liv, det er vel det viktigste.

0: 98 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
2: Togstreiken fortsetter. I dag 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger det på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney I Ottawa sent I går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake I aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV, det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister I Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning I konsulentselskapet Sopra Steria. De norske bankkundene som minst fornøyde kundene til Nordea, viser en ny kartlegging av bankkundetilfredsheten. Kundene etterspør blant annet mer personlig oppfølging og mer initiativ fra banken, ifølge EPSI, som står bak undersøkelsen. Mest fornøyde kunden til Bulder Bank for fjerde år på rad. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: På vei hit til jobben I dag tidlig, for litt over en time siden nå, sånn kvart på seks omtrent, så jeg noe rart som jeg ikke har sett før.
1: Oi.
0: Og det var noen som var ute og luftet hunden.
1: Du har aldri sett noen lufte en hund før?
0: Jo, det mange som ute og lufter hunden på morgenen, men de har liksom en spesiell måte å gjøre det på, disse her sånn, for det var to luftet av hunden på en annen måte.
1: Okay.
0: Vanligvis så ser du folk har det litt travelt, ikke sant? De skal på jobb eller levere I barnehager eller noe sånt, så det bare å få luftet hunden, bli ferdig med det, få den ut og så komme seg inn igjen. Men her var det et yngre par, som var ute og luftet hunden sammen.
1: Så koselig.
0: Som gikk klokka kvart på seks på morgenen og småpratet ventet på hunden, slapp den litt fram, så ut som det var midt på dagen. Jeg lurte på, hva det som har skjedd her?
1: Da man så sinnssykt nyforelsket.
0: Det må Dette være det, ikke sant?
1: Dette her et nyforelsket par. Det ingen andre enn nyforelsket gærninger som tenker at det å gå morgenturen før klokka seks sammen, det noe man må gjøre.
0: For du slutter med det på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, på et eller annet tidspunkt så blir man lei av hverandre litt, og da det kanskje deilig å gå den turen alene.
0: Men tror du da dette noe som de har planlagt sånn kvelden I forveien, at vi skal ha på alarmene våre tidlig I morgen og gå på tur sammen, eller vekker hun han og sier sånn kan ikke du bli med på tur? Og han bare, ja, selvfølgelig kan jeg gå på tur.
1: Jeg går for alternativ B. Hun vekker.
0: At hun vekker, og
1: Absolutt.
0: Han bare spretter opp.
1: Du har jo samboer, Kjetil. Når var det du sluttet å ville gå morgenturen med samboeren din?
0: Jeg har aldri gått morgentur, men vi var på, I begynnelsen så gikk vi tur. Jeg ikke sånn kjempeglad I å bare gå tur. Jeg vil jo at det skal skje et eller annet.
1: Ja.
0: At du skal liksom dra et sted og klatre eller fiske eller gjøre noe sånt. Men da husker jeg vi gikk noen turer. Vi kjørte bygde og gikk tur der, og så foreslo hun I forrige uke at hun, kan vi ikke bare gå en tur?
1: Ja.
0: Og det da to nå har vært sammen I to år. Dette var ikke noe særlig interesse for å gå tur da.
1: Nei, det ble nei.
0: Så, en eller annen gang, nei, det ble bare snakket bort for jeg skulle på trening I stedet.
1: Altså, jeg så glad jeg ikke kjæreste med deg.

0: Kjetil.
1: Hva var det i pengeskapet som ble funnet på sopptur i Bærum?
2: Oi.
1: Altså
2: der kan det være mye. Jeg husker det meste jeg kjenner noen har funnet på gata i Bærum, det var 5000 kroner i 500 kroner lapper. Og det var min beste venninne, og vi var sånn, kan vi bruke det på butikken? Og så måtte vi gi det, og så sa vi fra, og så måtte vi gi det fra, og så det ble men drama, det var noen narkoheiser
1: her. Men her er det en kar som har funnet et pengeskrin.
2: Et ekte pengeskrin,
1: mens han var ute og plukket sopp, og da i et område hvor det ligger bunker med 500 lapper, både her og der, så spenningen var jo stor da han åpnet pengeskrinet. Du får snart høre hva han fant.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell. Gjør det enklere å være proff. 12. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell. Gjør det enklere å være proff.
13: Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Tenk deg at du på sopptur I skogen, og så finner du plutselig et pengeskrin.
3: Det hadde vært veldig spennende.
2: Du leter etter kantareller og steinsopp og annet som du kan ha I kurven. Dette var I Bærum for noen dager siden.
3: Da det ekstra spennende.
2: Ikke sant? Bærum jo et sted hvor det både mye penger og har skjedd mye rart, så der kan det jo ligge pengeskrin hvor som helst.
3: Absolutt. Altså det meste vi har funnet på gata I Bærum, var en venninne av meg, fant 5000 kroner I 500-lapper. Jeg lette etter penger hver dag på vei fra skolen. Hver dag tror jeg fant maks 20 kroner.
2: Her det en kar som heter Hans Petter, som da oppdaget på sin sopptur et blått, gammeldags pengeskrin. Jeg husker at foreldrene mine også hadde sånn pengeskrin. Det var oransjt. Vi måtte ha nøkkel for å låse opp, og så lå det kanskje noe penger eller noe sånt oppi der. Og Hans Petter lurer jo selvfølgelig på da, hva det I pengeskrinene? Hvor mange tusenlapper det? Hvor stammer disse pengene fra? Eller det noe kriminelt? Narkotika I pengeskrinene? Hva kan det være? Hvordan har det havnet? Ikke sant? Hva den dramatiske forhistorien her? Så han får åpnet pengeskrinene. Oppi der så ligger det først noen sånne Q-tips, og så ligger det noen plaster og noen rare greier, og noen plastikkposer.
3: Åpnet det medisinskap?
2: Ja, ligner litt på et medisinskap. Ligger det en slags bruksanvisning nederst, og det viser seg at det han har funnet, det en penisforlenger.
3: Hvem søren har puttet penisforlengeren sin I en safe og kastet den på skaven? Det tidens prank av en eller annen gammel gris I Bærum?
2: Jeg tenker at det noen som
3: en
2: først...
3: En penisforlenger?
2: Har vært, ja, en penisforlenger. Jeg vet ikke helt hvordan, jeg kan si med stolthet, jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer.
3: Det for mye informasjon, Kjetil.
2: Men det noe det det står I denne saken fra VG.
3: Jeg tror det noe pumpa og noe greier. Jeg vet ikke, jeg har sett på Magic Mike.
2: Et eller annet sånt. Men jeg ser jo da for meg at det noen som først tenker at dette den største skatten jeg har, så den må låses inn. Og så har den ikke funket til forventningene, så har han palmet I skogen I stedet.
3: Eller noen som snart liksom skulle gå bort og blitt for gammel, eller vet at nå skal familien snart gå gjennom safen og sånn. Og fått pakkeren og tatt dem ut I skreven.
2: Han som fant dette har forsøkt å dele det I en Facebook-gruppe for soppsamlere.
3: Han gikk på soppsamlegruppa, ja.
2: Innlegget ikke godkjent, så det fortsatt et mysterium hvordan det skal brukes og hvordan det havnet der.

0: Mandag er den aller beste dagen i uka. I hvert fall for å melde seg på brennheite spørsmål, for det er da du har størst vinnersjanse.
1: Ja da, og jeg lurer på, Kjetil, hva var det aller siste du gjorde før du la deg i går?
0: Det var sikkert å se på telefonen.
1: Ja,
0: tror jeg.
1: Dette kan være en av spørsmålene du får i brennheite spørsmål, du som hører på. Og hvis du tenker, ja, jeg har litt lyst til å vinne 3000 kroner, da bør du melde deg på nå.
0: Send en melding til 1904 og start med kodeord morgen, og så er vi straks i gang.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jæren Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Sam norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
10: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Kun på Viaplay.
16: I'm hurting, Dr. Rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
20: Sa hun det?
21: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
24: Togstreiken fortsetter. I dag er 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger er det på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det er ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i Ottawa sent i går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning er blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake i aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV, det melder han selv på Facebook. Holmås har vært blant annet vært utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sopra Steria. De norske bankkundene som minst fornøyde er kundene til Nordea, viser en ny kartlegging av bankkundetilfredsheten. Kundene etterspør blant annet mer personlig oppfølging og mer initiativ fra banken, ifølge EPSI, som står bak undersøkelsen. Mest fornøyde kunden til Bulder Bank for fjerde år på rad. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Dagens tips går til den yngre generasjonen og de som har klart å gifte seg med mandelkvinner og mandelmenn.
3: Ja, ja. Det blir avansert.
2: Det betyr altså at de som har gifta seg med litt ekstra sunne mennesker, ikke sant? Når du bor i et hjem hvor du ikke får lov til å ta godteri, eller når du bor i et hjem hvor det ikke finnes godteri, jeg har løsningen til deg. Jeg har jo vokst opp i et hjem hvor det var veldig lite tilgjengelig sjokolade og chips og søtsaker. Så da har jeg rett og slett løsningen på hva du skal gjøre når du blir godtesjuk i sånne hjem. Det er to ting. Det ene er å spise melis, men ikke med vann i melisen. La melisen være pulver og blande seg med spyttet ditt. Altså, det blir så søtt.
3: Var det godteriet ditt da du vokste opp?
2: Ja. Altså, det funker som hakkamøkk. Det er helt genialt. Det er kjempegodt og litt spennende, for hvis du puster på melisskjen, så spruter det melis overalt. Tips nummer to, vi tar to. Det er barnetannkrem. Altså, barnetannkrem er så søtt at når du får den der lille itchen at du er litt keen på godteri, ikke sant? Men det er tomt i skapene, og det er tomt for melis, for den spiste opp i går. Ja, da kan du gå ned på badet og ta en lite grann barnetannkrem og spise litt av det. Det er nydelig godteri.
3: Du er greit godtersjuk når du spiser tannkrem.
2: Det er et tips til deg som også vokser opp i et for sunt hjem.
3: Ja, her må vi advare også. Både bot og vokse opp i for sunne hjem. Du ser jo hvilke utslag det kan få. Og så er det å spise tannkrem, er vel ikke noe spesielt sunt, tror jeg.
2: Jeg synes du er litt PK, jeg kjenner litt for flink i seg nå.

0: jeg jakter selv.
1: Ja, og har nettopp lagt ut bilder av deg selv på jakt, eller?
0: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke skutt meg enda.
2: Ok, kan ikke du fortelle, Katja, hva slags jakt du var på i helgen?
0: Hjortejakt.
2: Hjortejakt, men det var ikke så mye hjort, I, hjort på fjellet?
0: Jo da. Nei, jeg ikke på fjellet, men I lavlandet, men de kommer ut når det blir mørkt, og mørkt å skyte dem, så da... Var det ikke noe her
2: gangen? Ja, det blir vanskelig. Da skjønte du også hvor lite jeg kunne om jakt, så tenkte hjorten var på fjellet.
0: Neida.
1: Så enten det for mørkt, eller så det ikke noe hjort?
0: Ja, det mye hjort. Det bare at de litt smart.
2: Men, ja, det var det.
1: Men legger du ofte ut bilder av deg selv når du klarer å skyte noe dyr?
0: Det ikke ofte, nei, men jeg gjør det nå når jeg har dett et dyr,
1: ja. Ja, og tenker ikke at det kan være harrig?
0: Nei. Jeg synes det matsanking, og det en ting vi driver med, og det noe som verden må forsvare.
2: Ja, men vet du hva? Du har poeng der, Katja, fordi en av mine favorittpersoner I livet, han jakter, og vi får alltid sykt gode gryter når jeg på besøk hos han.
0: Mm, ja, ja. Det godt med viltkjøtt.
1: Ingen som klager da når gryta på bordet.
2: Absolutt.
1: Vi skal snakke med deg, eller vi skal utspørre deg, vi skal avhøre deg, Katja.
0: Mm.
1: Det blir brennheite spørsmål snart, så følg med.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Da der. Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
11: billig! Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
2: Andelen som dør i trafikken og ikke bruker bilbelte har gått kraftig ned de siste årene. 16% av de som mistet livet i fjor hadde ikke bilbelte på, mot 40% i 2020, viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Andelen er den laveste på 10 år, sier Guro Ranes i Statens Vegvesen.
3: Og det betyr at det er da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
2: Det er ingen god start på en ny arbeidsuke for togpendlerne på Østlandet. Lokførerne i Vy fortsetter streiken, og i dag er 124 togavganger innstilt. Togstreiken startet fredag, og det er ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Folk på Oslo S har vært spente på om de kom seg av gårde til jobb i dag.
4: Veldig spente, og vi har ringt 2 ganger og liksom fått prøvd å få bekreftet samme informasjon.
5: Ser veldig bra ut, så nå bestiller jeg billett.
6: I dag tar jeg sjansen.
7: Hvordan ser du ut da på tavla her?
6: Egentlig ganske bra. 2 minutter forsinket foreløpig.
2: Gamle fiskenett som før ble brukt for å holde oppdrettsfisk på plass i norske fjorder skal nå redde liv i Ukraina. 6 trailerlass med 36 000 kvadratmeter gamle nøter er sendt til byen Kherson. De skal trekkes over gater og utsatte områder for å stanse russiske droner, skriver Aftenposten. Prinsesse Astrids gravferd blir åpen for alle, opplyser kirken. Prinsessen som døde for 10 dager siden, 94 år gammel, skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo på onsdag. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Nå i helgen så ble jeg fanget av Spider-Man.
1: Oi.
0: Eller kanskje det var Spider-Woman. Jeg liker egentlig bedre å tenke at det var Spider-Woman som fanget meg.
1: Ja, altså jeg har jo sett ekstremt mye Marvel-filmer i det siste, så jeg litt oppdatert altså på Spider-Man. Han kan fange deg godt i nettet sitt.
0: Men dette var på ekte. Jeg var på hytta og trengte en ekstra benk. Driver med noe opppussing og skulle ha noen benker og støtte noen ting på og sånn, så har jeg da en hyttenabo som jeg er god venn med og som jeg kan låne ting av innimellom. Så han var ikke på hytta si, men jeg gikk over til han og tok benken som jeg visste stod på verandaen hans, og skulle bære den tilbake, og jeg holder da liksom benken med litt sånn brett tak,
1: ja.
0: Og går og ser ikke foran meg at det er verdens største edderkoppnett. Og du vet, du får det i fleisen, ja. Og det bare klistrer seg fast, og jeg går og har begge hendene opptatt, ja. Så jeg går liksom og prøver å spytte og få ut dette her edderkoppnettet.
1: For det er noe med, når man bærer benk, det ser ikke graciøst ut. Nå ser jeg på meg deg, litt sånn hul rygg, og da, ikke sant, når du bøyer ryggen, hei, hei, så er det hei, hodet, hei. Hodet møter nett først, på en måte. Uff, hva skjedde med edderkoppen? Fant du den på tunga etterpå?
0: Nei, jeg fant ikke edderkoppen, og det er jo et av supertriksene.
1: Det er et dårlig tegn. Det er et veldig dårlig tegn.
0: Det har jeg ikke tenkt på før nå. Jeg vet jo hvor det ble av den edderkoppen.
1: Ja. Hvis du gjør sånn her med hånda di, klarer du å sprute ut edderkoppen nett nå? Er det sånn at du har blitt Spider-Man?
0: Nei, det er ikke.
1: Det var
0: en jordnær fangstopplevelse med Spider-Man eller Spider-Woman.
1: Litt ekstra proteiner kaller vi det.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag skal vi sende ut varme tanker. Varme tanker til noen som virkelig trenger det. For det altså så hardt å være milliardær og bo i Schweiz. Altså, stakkars milliardærer som flytter til Schweiz, de får jo et problem som det vanskelig å løse.
3: Hva det altså? Det jo en haug med problemer med å bo i Schweiz, at man ikke har råd til å bo her. Det hvor mange dager man kan være i Norge, for eksempel, men det ikke dit vi skal, kanskje?
2: Det største problemet til disse stakkars milliardærene som har flyttet til Schweiz, det skal du få ganske snart.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadell. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei! Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
18: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Steinsprut.
23: Rispilglass.
24: 0-9-0-9.
22: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
22: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
25: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
26: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Stakkars milliardærer som har flyttet til Schweiz.
3: Hva problemet nå, Ellen?
2: Nei. Det altså DN som har snakket med Kjartan Aas, som har flyttet til Schweiz. Han en kjemperiking og har altså rømt fra Norge på grunn av denne formueskatten, da vet du.
3: Ja, men nå får han, nå smeller det i døra bak han, eller?
2: Han ordentlig lei seg, fordi det en ting han ikke fikk lov til å ta med seg til Schweiz, og noe han synes ordentlig urettferdig, og det NRK-TV. Det går ikke an å se på NRK utenfor Norges landegrenser, og dette her synes Kjartan ordentlig dårlig.
3: Ja, dette har jeg også opplevd når jeg var på ferie for eksempel og skulle se fotballkamp som gikk på NRK, så får jeg ikke sett den i utlandet. Men sånn hver eneste dag for milliardærene, altså.
2: Ja. Du har ikke lov til å se på NRK i utlandet, og han synes det så urettferdig, fordi han har flyttet fra Norge 2021. Han betaler fortsatt skatt i Norge, og det jo det NRK han betaler for, ikke sant? Og nå har han ingen rettigheter til å se på NRK.
3: Men hva har han gjort med dette?
2: Nei, ikke sant? Jeg tenker at jeg skal hjelpe han litt, for jeg har sett på NRK i helgen, så jeg vet hva han har gått glipp av. Han har jo blant annet gått glipp av Kristine Grensen, sin første sending på Nytt på Nytt.
3: Ja, det var også dumt. Det var morsomt.
2: Ja. Han har gått glipp av Javad naken på Humoretaten. Ja, hvorfor var Javad naken? Jo da, det var en viss sportsreklame som det skulle tulles med. Og han har gått glipp av Norges tøffeste. Problemet med Norges tøffeste at før så man på Norges tøffeste fordi det var masse konkurranser. Nå det mer Norges tøffeste dater. Det ingen konkurranser på film lenger. Det bare ungdommer som flørter. Så Kjartan, det det du går glipp av på NRK i løpet av helgene. Og så håper jeg endelig vel at Schweiz har noe bra TV, selv om det sikkert går på et annet språk enn norsk. Jeg beklager det, altså. Men du har dessverre flyttet.

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie på P8-pop. God morgen, Ellen. Kan du gjette hva Bonnie Tyler jobbet med før hun ble superstjerne?
1: Kanskje hun var postbud?
0: Nei, det var hun ikke.
1: Kanskje hun jobbet på en kafeteria?
0: Nei, det var ikke det heller.
1: Kanskje hun var artist?
0: Nei, hun jobbet i en butikk. Satt i kassa.
1: Det er jo den vanligste jobben i Norge faktisk, å jobbe i butikk. Og ganske snart, du som hører på, så skal vi altså prøve å gjette hva du jobber med. Klarer vi det i løpet av to spørsmål, så vinner du en slant med penger.
0: Ja, du vinner over 6000 kroner. Meld deg på, det er det viktigste. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen. Og så blir det selvfølgelig også musikk fra Bonnie Tyler snart her på P8 Pop.
1: Det er faktisk 7000 kroner.
0: Er det 7000 kroner?
1: Ja, det er 7000. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny, NO.
3: Penny.
6: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
13: Hver tredje innsatt i norske fengsler utlending, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 887 utenlandske statsborgere soner nå i norske fengsler, samtidig soningskøen historisk lang. Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth mener de utenlandske statsborgerne bør sendes hjem.
14: Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
13: Andelen som dør i trafikken og ikke bruker bilbelte har gått kraftig ned de siste årene. 16% av de som mistet livet i fjor hadde ikke bilbelte på, mot 40% i 2020, viser en ny rapport fra Statens vegvesen. Andelen den laveste på 10 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
15: Og det betyr at det da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
13: Togstreiken fortsetter i dag. 124 togavganger innstilt på Østlandet. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene, og folk på Oslo S var spente på om de kom seg og går i dag.
16: Veldig spente, og vi har ringt 2 ganger og liksom fått prøvd å få bekreftet samme informasjon.
17: Ser veldig bra ut, så nå bestiller jeg billett.
18: I dag tar jeg sjansen.
19: Hvordan ser du ut da på tavla her?
18: Egentlig ganske bra, 2 minutter forsinket foreløpig.
13: Den første snøen har falt. Det ble fylkesvei 55 over Sognefjellet som opplevde sesongens første snøfall på det norske fastlandet. Bildet fra veikamera viser snø helt inntil veien, melder NRK, så det greit å sjekke dekk om du skal kjøre der i dag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
20: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Hei og god morgen, Cassandra.
3: God morgen.
2: Hei, hei, Cassandra fra Aske utenfor Bergen, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, og vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
0: Gjett jobben.
4: Ok, Cassandra, vi vet at du 21 år, og at du liker å se på Grey's Anatomy og Charterfeber.
3: Ja, det stemmer.
4: Nå i løpet av 2 spørsmål skal vi altså prøve å gjette jobben din. Jeg starter det. Jeg lurer på, Cassandra, hvor spiser du lunsjen din?
3: På kontoret.
4: På kontoret.
2: Kontoret, du har et kontor, ok. Du vinner altså 7000 kroner hvis vi klarer å gjette riktig. Men før vi begynner å gjette, skal jeg stille et spørsmål. Jeg lurer på, er det at du er glad i Grey's Anatomy og Charterfeber? Har det noe med jobben din å gjøre?
3: Nei.
4: Okay. Du jobber ikke på sykehus.
2: Og ikke i et reisebyrå.
4: Da har vi tatt vekk to ting, reisebyrå og sykehus. Men hun har jo da kontor. Og det er jo litt spennende når man 21 år og har kontor. Altså da føler jeg at du kanskje jobber som selger, for eksempel, Kjetil. Ikke sant? Det er sånn, jeg føler mange av mine veninner, vi var jo selgere på den alderen, og da hadde man jo ekte kontor.
2: Hei, det Cassandra. Jeg lurer på om du har lyst til... Har du mobilabonnement?
4: Ikke sant? For eksempel. Ja. Skal vi prøve oss på den, eller?
2: Vi kjører på.
4: Ok, Cassandra. Jobber du som selger?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Hva er det du jobber med da, Cassandra?
3: Jeg byggdrifter.
4: En byggdrifter? Hva gjør man da?
3: Da drifter man og vedlikeholder byggene og de tekniske anleggene på bygget.
4: Hva er det kuleste med denne jobben da?
3: Nei, det er jo det at det mye teknisk da. Og man gjør mye bak kulissene som mange sikkert ikke vet om at man gjør på et bygg da. Det er masse nye tekniske anlegg og sånt, mye på PC, mye anlegg som på PC når man styrer og sånt.
2: Nå ble jeg litt imponert, for du bare 21 år gammel.
3: Ja.
2: Og holder orden.
3: Ja.
2: Vi har jo dessverre ikke like mye orden, så det blir ikke noe premie på deg. Det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Jo, det var gøy å være med.
2: Nå må du ha en nydelig dag.
3: Takk for det, så.
2: Ha det, og så legger vi på til 7500 kroner i morgen.
4: Ja, ja. Meld deg på. Skal vi prøve å gjette jobben din? Vi altså kodeord morgen og navnet ditt på nummeret 90.

0: Døde dyr man har skutt på jakt. Det en påstand som du har slengt ut i dag, Niklas von Schindlo. Hva sier folk til det?
1: Katja fra Orkanger, hun var ikke helt enig i det.
2: Det synes jeg ikke har jeg, for jeg jakter selv.
0: Ja, og har nettopp lagt ut bilder av deg selv på jakt, eller?
2: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke skutt meg enda.
0: Men legger du ofte ut bilder av deg selv når du klarer å skyte noe dyr?
2: Det ikke ofte, nei, men jeg gjør det nå når jeg hvis det datter et dyr, ja.
0: Du, Niklas, legger du ut mange døde dyr på Facebook-siden din?
1: Du, jeg jakter jo ikke så mye selv, altså, og er ikke så veldig mye på Facebook heller, men det Jonny, og han har en melding til oss. Han var litt kvast, det var en ganske lang melding, men jeg har kortet den. Å kalle det Harry blir feil. Harry ikke et skjellsord. Ingenting negativt må være Harry. Men jaktbilder litt teit, ja. Men ikke Harry! Og så forteller han at han selv ganske Harry, fordi han liker Wunderbaum, har gardinen i frontruta og høy bilstereo.
3: Vi
0: må ta en diskusjon på Harry en dag, det jo helt åpenbart.
1: Det må vi gjøre. Men det altså 62% av de som har stemt på avstemmingen vår på Snapchat, som mener at det ikke Harry med jaktbilder på Facebook.
3: Nei, da vet vi det da. Da kan vi slå klubben i bordet. Folket har talt.
1: Det bare å legge ut bilder på Facebook denne høstsesongen her.
3: Ja, eller det kan jo være andre. Du kan jo ta andre hva heter det når hensyn? Du kan ta andre hensyn. Ja. Det trenger ikke å være Harry, men det kan hende folk blir litt støtt.
1: Det kan hende.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
7: fikser det! Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Oi, du har nå rødt utslett på skulderen der.
15: Seriøst? Hva faen?
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Glenn forelsket.
16: Hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennende.
17: Men da de ankom resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
22: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun

0: basically an incompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Er vi ferdig med å ro? Det er det store spørsmålet når landslaget samles igjen og det skal spilles en haug med nye kamper de neste ukene.
2: Jeg føler vi får altså fasiten nå på torsdag, da skal vi vel møte Danmark på Ullevål og det blir så spennende å se om publikum begynner å ro eller ikke.
1: Nei, TV2 har skrevet en lang sak om dette og snakket med masse folk som har vært involvert i roing i sommer. Ståle Solbakken sier at han synes det var litt rart i begynnelsen og så ble det gøy etter hvert. Fotballforbundet sier at vi får se hva som skjer, og så har de snakket med Mr. Row-Row, Ole Frøystad, han som fant opp roinga.
2: Ro-sjefen.
1: Som også kan fortelle at han har fått mer draget på damen etter at han fant opp roing.
2: Det overrasker meg ikke.
1: Så en liten digresjon i saken her. Han sier at selvfølgelig skal vi ro også på torsdag når vi møter Danmark. Roinga samler Norge. Roinga er vi felles om, og så håper han at det blir mer roing.
2: Det er så typisk at det er sånn en fyr av overtenning. Alle må følge denne fyren. Kunne vi ikke holdt roing til mesterskap, ikke sant? EM 2 år, da kan vi ro.
1: Hvis vi kommer til EM om 2 år.
2: VM 2 år etter der igjen, da kan vi ro.
1: Må du huske at det var 30 år siden forrige gang vi var i mesterskap?
2: Er det fotball i OL? OL i fotball?
1: Ja, men ja, det er jo det.
2: Ja, hvis vi kommer til OL, vinner noen medaljer, da kan vi ro. Men ikke ro utenom, ikke ro utenom mesterskap, skulle jeg ønske være en regel på en måte. Men nå føler jeg at hun hater den, og så begynner de å ro, og så blir jeg sikkert litt rørt på torsdag kveld.
1: Vi får se på torsdag om det blir noe roing, og så får vi høre i morgen tidlig om det blir noen ny radiosending.
2: Absolutt!
1: Planen er å være tilbake her i studio fra klokka 6. Håper at du skrur på, og at vi kan høres da.
2: Ha en nydelig mandag da vel!
1: Ha det bra!

0: Ottepop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Første ordinære arbeidsuke med togstreik har gått bedre enn fryktet, sier kommunikasjonssjef Åge Lundeby i Vy. 11% av togene ute av drift i dag som følge av streiken blant lokførerne. 124 avganger innstilt på streikens fjerde dag.
3: Totalt sett så har det ikke vært store episoder, men selvsagt, man merker at det streik og at over 10% av togene ikke går.
2: Kun 6 adopsjoner fra utlandet til Norge ble gjennomført i fjor, viser ferske tall fra SSB. Den norske adopsjonspraksisen har fått mye kritikk og stanset fra flere land etter avdekking av systemsvikt med manglende kontroll over flere år. Hver tredje innsatt i norske fengsler utlending, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 887 utenlandske statsborgere soner nå i norske fengsler, samtidig soningskøen historisk lang. Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth mener de utenlandske statsborgerne bør sendes hjem.
4: Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
2: Denne uka det rentemøte igjen, og sjeldent har ekspertene vært mer i tvil om hva som vil skje. Styringsrenta i dag på 4,25%, og sentralbanken har varslet at den trolig skal opp i løpet av året. Handelsbanken heller mot en heving nå. DNB tror derimot den kan forbli uendret. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Klas Olsson Kundradio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
15: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
6: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da! Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år?! Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: Du hører på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Oh. Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
18: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ja, når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om

0: Jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det var for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det var må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Rispilglass.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Kun på Viaplay.
8: The rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
11: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Første ordinære arbeidsuke med togstreik har gått bedre enn fryktet, sier kommunikasjonssjef Åge Lundeby i Vy. 11% av togene ute av drift i dag som følge av streiken blant lokførerne. 124 avganger innstilt på streikens fjerde dag.
3: Totalt sett så har det ikke vært store episoder, men selvsagt, man merker at det streik og at over 10% av togene ikke går.
2: Kun 6 adopsjoner fra utlandet til Norge ble gjennomført i fjor, viser ferske tall fra SSB. Den norske adopsjonspraksisen har fått mye kritikk og stanset fra flere land etter avdekking av systemsvikt med manglende kontroll over flere år. Det har vært en dårlig sommer for landets laksefiskere. Totalt ligger årets fangst an til å ende på rundt 48 000 laks, men der en tredjedel ble satt ut igjen for å styrke gytebestandene. Villaksen under hardt press fra trusler som lakselus fra rømt oppdrettslaks og klimaendringer. Det gir seg nå tydelig utslag i fangsten, melder Foreningen Norske Lakseelver. Mange kjører rundt med ulovlige bilskilt uten selv å vite at det ulovlig. Det norske flagget, som du kanskje ikke har lagt merke til helt til venstre for skiltnummeret, det må nemlig ha farger, hvis ikke blir ikke bilen godkjent på EU-kontrollen, opplyser NAF til NRK. Mange kjører rundt med skilt uten noe rødt og blått etter år med slitasje og vask, og da kjører du faktisk ulovlig, og skiltet må byttes. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny, NO.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det! Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Steinsprut og ruteskift. Flyspilglass.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000.

0: dansker.
1: Hold da kæft, der skal jeg finde mig højt det her.
0: Bok Norges ferie du også på videre.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hej, chef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Togkaoset kan bli enda verre i løpet av denne uka. I dag er totalt 124 avganger innstilt som følge av streiken blant lokomotivførerne i Vy. De har streiket siden fredag og vurderer fortløpende å be enda flere legge ned arbeidet, sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
3: Hvis ikke arbeidsgiveren er villig til å snakke eller komme i møte på noen som helst, så er vi innstilt på at streiken kan være lenge.
2: Tinnitus har fått flere ansatte ved norsk sokkel til å sykemelde seg. Skylden får en helikoptertype som frakter oljearbeiderne til og fra plattformene. Og nå vil vernetjenesten sette helikopterne på bakken. Havindustritilsynet hadde møte om støybekymringen med toppledelsen i Equinor, Vår Energi og Aker BP før helgen, melder TV 2. Norge får ikke gehør i EU, som fortsatt sier nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken der de vedtok midlertidig utvinningsstans i 2021. Men EUs retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse og å støtte bærekraftig økonomisk utvikling, sier en EU-kilde til NRK. Mange kjører rundt med ulovlige bilskilt uten selv å vite at det er ulovlig. Det norske flagget, som du kanskje ikke har lagt merke til helt til venstre for skiltnummeret, det må nemlig ha farger, hvis ikke blir ikke bilen godkjent på EU-kontrollen, opplyser NAF til NRK. Mange kjører rundt med skilt uten noe rødt og blått etter år med slitasje og vask, og da kjører du faktisk ulovlig, og skiltet må byttes. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
14: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
15: Seriøst? Hva faen?
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei!

0: innbruddssamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Steinsprut.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei og god mandag, min venn. Velkommen skal du være til en ny uke ved Poplunch. Fulladet batterier på undertegnet i hvert fall. Vi skal i gang med Culture Club etter nyhetene klokka er 12.
3: Togkaoset kan bli enda verre i løpet av denne uka. I dag er totalt 124 avganger innstilt som følge av streiken blant lokomotivførerne i Vy. De har streiket siden fredag og vurderer fortløpende å be enda flere legge ned arbeidet, sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
4: Hvis ikke arbeidsgiveren er villig til å snakke eller komme i møte på noen som helst, så er vi innstilt på at streiken kan vare lenge.
3: Flere europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO om bare noen måneder. Ifølge The Telegraph ser Vladimir Putin ut til å forberede en eskalering av krigen i Ukraina og samtidig øke hybride angrep i Europa. De som kjører dieselbil, de vil ha billigere diesel. I en ny undersøkelse NAF har gjort, svarer 77% av dieselbilistene at de ønsker et nytt avgiftskutt på drivstoff. 1. september var kuttet på drivstoff slutt, og flere steder i landet har literprisen nå passert 30 kroner. Den tradisjonsrike norske båtprodusenten Askeladden lever videre. For 3 uker siden meldte den 100 år gamle bedriften seg konkurs med en gjeld på nesten 42 millioner kroner. Men nå melder Bergensavisen at den tradisjonsrike merkevaren reddes likevel. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Velkommen til en ny poplunch og en ny uke. Louise Molinari heter jeg, tilbake igjen etter to uker med ferie. Det var godt, altså. Liksom vært her gjennom sommeren. Så nå var det min tur å ha litt grann ferie. Seilt litt grann rundt i Kroatia. Helt nydelig. Lada batterier og klar for høst, vil jeg si. Vi skal til Stevie Winwood med High Love etter George Michael og Father Figure.

0: fått med deg at appen vår har blitt helt ny av. Ja da, nå det lyden av radio som gjelder, vet du. Så det bare å laste den ned hvis ikke du har gjort det enda, eller oppdatere den for den saks skyld. Og da får du med deg Billy Ocean og Dexys Midnight Runners i løpet av de neste minutter.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
3: Det er ikke en motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare å åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det ikke så rart.
16: Men jeg jo fornøyd.
15: Ja.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Minne fra Sommerens fotballvev sitter fortsatt godt i, vil jeg trygt si. Og nå skal landslagsgutta ut i dyst igjen. Nations League starter allerede nå på torsdag. Hjemme på Ullevål stadion mot Danmark. Før neste kamp allerede spilles kommende søndag. Også den hjemme på Ullevål stadion mot Portugal. Og til den kampen, min venn, så kan du vinne både fotballbilletter og reise oppover for to. Følg med etter Sandra.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: på seg drakten over slipset og skjorta, finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar gladere for en gave i hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt, eller fotballdrakt.
1: Eller en annen, det er jo eneste å hake med denne historien her, var at det var Arsenal-drakt.
0: Ja.

0: Før klokka blir rett og vi får en nyhetsoppdatering her i Poplunch på P8-pop, så skal vi innom Mike Oldfield og Maggie Riley.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
9: Ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Ja, gutta!
11: Mer disiplin.
12: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
11: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
18: Tirsdag da? Nei.
19: Onsdag?
18: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
19: Hva med?
18: Nei.
19: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
22: Would you look at that? That's amazing.
21: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
23: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
24: Formiddagen på P8-pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal til Jet Stjerna, vi, som er tilbake igjen fra og med i dag om 10 minutters tid etter blant annet Sabrina og noen nyheter klokka den er rett.
3: Det er Norge som bestemmer over norske ressurser, det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland har vært uenig hele veien og sier i dag at Norge har 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene, og sier at EU er helt avhengig av norsk gass. 169 togavganger innstilles onsdag som følge av togstreiken. Særlig rammes L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, R13 mellom Drammen og Dal og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I dag er 124 avganger innstilt, og i morgen er tallet foreløpig 111. Jonas Gahr Støre må forklare seg om Epstein-saken i Stortinget. Han og flere tidligere utenriksministre er kalt inn til høringen som starter 30. september, melder NRK. Bakgrunnen for høringen er at flere norske samfunnstopper hadde omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Granskningskommisjonen vil blant annet ta svar på hvordan dette kunne skje. CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter at de i helgen ble utestengt fra Det hvite hus. Lørdag ble de tre mediehusene nektet adgang, og journalistene fikk pressekortene beslaglagt. Foreningen, som representerer hundrevis av journalister som dekker Det hvite hus, kaller utestengelsen for grunnlovsstridig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Bli på den 80-talsveien, du min venn, hvis du vil ha musikk fra Madness og Bangles. Men nå først litt konkurranse.
1: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
0: Og nå som Gjett stjerna har hatt en to ukers ferie sammen med meg, så skal vi tilbake igjen og kåre en ukevinner på fredag som vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Og det gjelder denne uka å komme fram til en filmkarakter, akkurat som vi var i uka for to uker tilbake, eller tre uker tilbake blir det jo nærmest. Når vi skulle fram til E.T., så skal vi denne uka fram til en filmkarakter. Vi skal ikke fram til navnet på skuespilleren som spiller karakteren, altså, men vi skal til navnet på denne filmkarakteren som vi ble kjent med først på 70-tallet, videre kjent med gjennom 80-tallet, før historien har fortsatt etter det. Og det er det du får vite i dag, for resten må du prøve å høre etter selv. Hva er navnet på denne filmkarakteren?
2: You want to know the truth?
0: Jaha, det er det du får i dag.
2: You want to know the truth?
0: Og hvis du vil vite sannheten, så er det du som har den da. Ellers må du følge med på fredag når du får fasiten. Men før vi kommer dit, så må du sende meg en sms med hvem du tror det er. Skriv en melding, start den med P8, så skriver du navnet på denne filmkarakteren du tror det er du hørte. Og så legger du ved ditt fulle navn, og så sender du det til 1904. Og neste gang du får høre dette lydklippet, det blir senere i ettermiddag, det vet du, her på P8, rett over 4.

0: Du har på plunge på radioen din, Louise Paulin her, heter jeg. Vi skal få på musikk fra Daryl Brathwaite med One Summer etter Robert Palme.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmaker.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det 60 her.
9: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Frank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm married. The rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med... Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du, hør på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
19: Oh.
18: Ja, ja.
19: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?

Vi har kommet fram til tidspunktet hvor vi tar og setter dagens bursdagsjubilanter i lyset. Gratulerer med dagen hvis du sitter og hører på og har bursdagdag 21. september. Du har bursdag på samme dag som artist Jason Derulo. Datteren til Lionel Richie, Nicole Richie, har 45-årsdag i dag, og Liam Gallagher blir 54. Ricky Lake, som vi kjenner fra talkshowet sitt tilbake inn i tida, blir 58 år i dag. Faith Hill blir 59. Lars Saabye Christensen har bursdag i dag, blir 73. Og Bill Murray blir 76 år i dag. Gratulerer. Så er det jo også sånn at dessverre noen som ikke er her lenger skulle hatt bursdag i dag, som for eksempel Leonard Cohen. Han ville ha fylt 92 år i dag, gikk bort for 10 år siden, den 7. november 2016.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
8: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
7: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Ja, når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
10: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
13: det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Når går skillet mellom lunsj og ettermiddag? Jeg kan fortelle deg såpass at her på P8-pop så går den klokka to, og det er jo ikke så mange minuttene til. Så fram mot ettermiddagen starter med en nyhetsoppdatering klokka to, så skal vi få på musikk fra Survivor, Eye of the Tiger, etter Eurythmics.

0: 98 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Leonard Cohen skulle ha fylt 92 år i dag. Det blir to fra Leonard Cohen i dagens to fra en her på Pjotto om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den to.
3: Det Norge som bestemmer over norske ressurser, det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland har vært uenig hele veien og sier i dag at Norge har 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene, og sier at EU helt avhengig av norsk gass. 169 togavganger innstilles onsdag som følge av togstreiken. Særlig rammes L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, R13 mellom Drammen og Dal og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I dag 124 avganger innstilt, og i morgen tallet foreløpig 111. Statsminister Jonas Gahr Støre har bedt om å få holde en redegjørelse for Stortinget om skolepolitikk. Bakgrunnen tallene fra PISA-undersøkelsen som viser at norske 15-åringer sliter med helt grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning. Støre sier til VG at redegjørelsen vil handle om situasjonen i skolen nå, og hvordan regjeringen jobber for å snu de dårlige resultatene. Google får milliardbot for å ha brutt personvernreglene. Bakgrunnen en rapport fra det irske forbrukerrådet i 2018 som viste at Google manipulerte Android-brukere til å godta å bli sporet. 8 år senere selskapet dømt til å betale en bot på 403 millioner euro, tilsvarende rundt 4,3 milliarder norske kroner. Dommen ikke rettskraftig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Det er en kar som skulle ha fylt 92 år I dag, som spilte for 41 år siden på Kalvøyafestivalen I Bærum. Det var I 1985. 1988 holdt han en minneverdig konsert I Oslo konserthus på sin I'm Your Man-turné. Jeg snakker om Leonard Cohen, født på dagen I dag I 1934 I Westmount, Quebec I Kanada. Gikk dessverre bort da, for 10 år siden faktisk, november. Den 7. 2016 I LA, en artist og poet og novellist som mange har et kjent og kjært forhold til her hjemme I Norge. Vi skal starte I dagens 2 fra 1 her på P8 med Leonard Cohen med en låt som kom ut I 1987 først med Jennifer Warnes. Før Leonard Cohen lagde sin egen innspilling av sin egen låt da, til nettopp I'm Your Man-albumet I 1988.

0: To låter du garantert fikk med deg hvis du var på hans minneverdige konsert i Oslo Konserthus 1988, når han var på sin I'm Your Man-turné, nettopp hentet fra det albumet Ain't No Cure For Love Everybody Knows, i dagens 2 fra 1 her på P8-pop med Leonard Cohen, som ville ha fylt 92 år i dag.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Ukas første deltaker i Brennheite spørsmål i God morgen her på P8 Pop var Katja fra Orkanger, som samtidig også delte sitt syn på om hvorvidt det er Harry med jaktbilder på Facebook eller ikke. Hva Katja mener, og akkurat denne saken skal du få høre mer om etter Nick Kershaw og Christopher.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no. Penny.
5: Low battery. Find charging station.
0: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.

0: Hva syns du om det å legge ut jaktbilder i sosiale medier? Syns du det er harry, eller syns du det er helt greit å skryte av byttene sine? Det var en av samtaleemnene i God morgen her på P8 i dag tidlig. Og brennheite spørsmål deltaker Katja, som er fra Orkanger, hun hadde også sin mening om akkurat dette.
1: Det syns jeg ikke er harry, for jeg jakter sjøl.
2: Ja, og har nettopp lagt ut bilde av deg selv på jakt, eller?
1: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke skutt noe ennå.
2: Men legger du ofte ut bilder av deg selv når du klarer å skyte noe dyr?
1: Det er ikke ofte, nei, men jeg gjør det nå når jeg hvis det detter et dyr, ja.
0: Og det var Katja sin mening. Hva du måtte mene? Ja, det kan du jo diskutere rundt middagsbordet i kveld, for eksempel. Og har du lyst til å være med i brennheite spørsmål i morgen tidlig, så gå inn i appen vår, som nå heter Lyden av radio.

0: Fra britiske Eurovision Song Contest suksess med Bugsfizz, så skal vi innom Jannicke og Four Tops her på P8-pop før vi får nyheter klokka tre.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
3: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer

0: ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere og diggere for Sander. Hilsen Telia.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da? Nei.
7: Onsdag?
6: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
7: Hva med?
6: Nei.
7: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
10: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: En av hendelsene som gjorde det til at Michael Jackson ble omtalt som Wacko Jacko fant sted for 40 år siden. Du får mer om det i dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet. 10 minutter. Nå det nyheter. Klokka tre.
3: De streikende lokførerne i Vy er både frekke og grådige. Det mener sjefredaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum. Og streikens fjerde dag totalt 124 avganger innstilt. Stavrum mener lokførerne som tjener godt over snittet prøver seg på en aldri så liten frekkis.
4: Jeg tror dette noe som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt, for det ingen sympati for streiken ute blant vanlige folk, og det ganske frekt det de prøver på.
3: Det Norge som bestemmer over norske ressurser, det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland har vært uenig hele veien og sier i dag at Norge har 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene, og sier at EU helt avhengig av norsk gass. Havindustritilsynet krever nå svar fra Equinor og Vår Energi om hvorfor så mange ansatte på norsk sokkel sykemelder seg. Flere arbeidere skal blant annet ha fått tinnitus, øresmerter og hodepine på grunn av bråk fra en helikoptertype som frakter arbeiderne til og fra plattformene. Tilsynet har bedt selskapene om svar på hvilke tiltak som gjøres for å få antallet ned. Delstaten California innfører en årlig Dolly Parton-dag. Dagen vil være en minnedag for countrystjernen som døde 25. august i år, 80 år gammel. Datoen for den årlige Dolly Parton-dagen blir 25. september, som på engelsk uttales 9 to 5, og dermed en hyllest til artistens megahit med samme navn. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 80-tallet.
1: Vi skal til en hendelse som fant sted 40 år tilbake, som jo er et godt bevis på at all PR ikke nødvendigvis er god PR, hvis vi kan si det sånn. Jeg vet ikke om du husker det, et ikonisk bilde av Michael Jackson i 1986, som ligger i et glasskammer. Dette glasskammeret, det var da et oksygenkammer. Og det var et tabloidavisa National Enquirer som slo det opp på forsiden og hevdet at popkongen hadde en sprø plan om å puste inn ren oksygen for å leve til han ble 150 år. Sannheten, den er faktisk kanskje nesten enda mer spesiell enn selve oppslaget. For bildet ble da tatt av Michael Jackson når han besøkte et sykehus med en brannskadeavdeling som han selv hadde blitt behandlet hos etter en brannskade i hodebunnen etter innspillingen av en Pepsi-reklame. Michael Jackson donerte penger til dette sykehuset, og donasjonspengene gikk til innkjøp da av et oksygenkammer til bruk da, når man får inn sterkt brannskadede pasienter. Og ifølge kilder var det Michael selv, sammen med manageren, som lekket bildet og fant på historien. Ja. Målet var simpelthen å skape overskrifter og bygge opp under det eksentriske imaget. Og det var en av de mange hendelsene som gjorde til at media etter hvert begynte å kalle Michael Jackson for Wacko Jacko, noe selvfølgelig Michael Jackson selv ikke var veldig glad i.

0: Vi skal få tre låter på rappen her på P8-pop. Anført av Mike and the Mechanics med The Living Years, før vi skal innom både Opus og Taylor Dane.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det er ikke så rart.
6: Men vi er jo fornøyd.
7: Ja, ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Elektroimportøren.
12: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
12: smarthus.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Føler du deg litt ekstra takknemlig i dag, så passer det fint. Jeg skal fortelle deg hvorfor etter Falco med Genie.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Bank, bank.
0: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
0: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
0: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
0: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter.
0: Sjekk ut Penny.no.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
16: Det er 60 her.
15: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Føler du deg litt ekstra takknemlig i dag, så har du all grunn til det, og hvis ikke du er det, så kanskje du rett og slett skal rett og slett ta et slag for takknemligheten og se rundt deg og være takknemlig for det man har og så videre, for den 21. september hvert år er nemlig verdens takknemlighetsdag. Skal ikke blandes med Thanksgiving, altså som er den fjerde lørdagen i november som feires borte i USA, vet du, i år den 26. november. Neida, dette her er faktisk en dag som ble til på Hawaii 1965 under et internasjonalt møte der deltakerne ble enige om å dedikere en dag til takknemlighet for å feire det som er bra i verden. Og jaggu trenger vi ikke mer av det om dagen, for å si det sånn. Så da slår vi et slag for det da. Med Cool and the Gang også. Passer fint. Cherish. Let's

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Klas Olsson

0: kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
1: fikser det! Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I dag er Jetstjerna tilbake igjen, og har du ikke fått med oppgaven, så skal du få høre noe med 10 minutter etter blant annet Murrayhead, og nå nyheter klokka er 4.
3: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium i løpet av få måneder.
4: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger rett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
3: En 23 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Mannen ble pågrepet i Sverige. Det var søndag for litt over en uke siden at det brøt ut slagsmål der opp mot 30 personer var involvert, og en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal utleveres til Norge, skriver NRK. De streikende lokførerne i Vy er både frekke og grådige, det mener sjefredaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum. På streikens fjerde dag er totalt 124 avganger innstilt. Stavrum mener lokførerne som tjener godt over snittet prøver seg på en aldri så liten frekkis.
5: Jeg tror dette er noe som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt, fordi det er ingen sympati for streiken ute blant vanlige folk, og det er ganske frekt det de prøver på.
3: Wales sin aller største stjerne melder forfall til Nations League-kampen mot Norge. Leeds-spiller Harry Wilson er skadet og er ikke med, opplyser det walisiske fotballforbundet. Norge møter Wales i Cardiff 1. oktober. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Good morning,
1: Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: No way, he might suck.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jet Stjerna på P8 Pop.
3: Da det på tide å høre oppgaven i et stjerna igjen. Du fikk en tidligere i dag, ukas første lytt til stemmen da, til denne karakteren vi skal fram til. Og jeg sier karakter, for det en filmkarakter vi skal fram til denne uka. En filmkarakter vi ble kjent med gjennom 70-tallet, før vi ble ytterligere mer kjent med denne personligheten gjennom 80-tallet og videre etter det også, for den saks skyld. Det bare å spise ørene. Hvem det vi hører kort og godt her?
4: You want to know the truth?
3: Ja, det ikke mye å gå på her.
4: You want to know the truth?
3: Ja, hvis du allerede nå kjenner igjen stemmen og hvilken karakter det kan være, ikke skuespilleren som spiller karakteren, det viktig. Det karakteren vi skal frem til. Så sender du det til meg på sms til P8 Mellobrom, hvilken filmkarakter du tror det vi hørte, og ikke minst ditt fulle navn da, og send det til 1904. Og frem til fredag og ukevinner Kåring, så skal vi høre flere lydklipp fra denne filmkarakteren. Neste lydklipp får du høre i Poplunch her på P8 i morgen, rett over ett.

0: Mens de fleste av oss sitter og gruer seg til hva som skal skje inne hos tannlegen når man sitter på venterommet og venter på at det skal bli ens tur, så satt Marianne Gold i Alphaville og tenkte ut mye av teksten og melodien til låta du straks skal få her på Pjotte, nemlig Big in Japan.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Steinsprut. Grisbilglass.
7: 0-9-0-9. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
7: av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
12: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Har du et skikkelig sukkersug, men har ikke noe godteri hjemme, så hadde Ellen et par ganske, ja, hva skal vi kalle det, tvilsomme tips til nettopp deg i dag tidlig. God morgen her på Fjotte. Du skal få høre det gjennom noen minutter etter Johnny Logan med What's in a

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Du har garantert opplevd det. Du sitter hjemme. Du får et vanvittig sukkersug, og så har du ingenting i hverken skuffer eller skap som kan tilfredsstille dette sukkersuget. Min kjære kollega Ellen i Godmorgen her på Pjotte er visstnok da vokst opp i et veldig sunt hjem, så hun hadde noen gode tips til deg og meg med sukkersug fra sin barndom. Jeg vil jo kalle kanskje disse tipsene noe tvilsomme.
1: Å spise melis, men ikke med vann i melisen. La melisen være pulver og blande seg med spyttet ditt. Altså, det blir så søtt.
2: Var det godteriet ditt da du vokste opp?
1: Ja. Tips nummer to, det er barnetannkrem. Altså, barnetannkrem er så søtt at når du får den der lille itchen, at du er litt keen på godteri, ikke sant? Men det er tomt i skapene, og det er tomt for melis, for den spiste opp i går. Ja, da kan du gå ned på badet og ta en lite grann barnetannkrem og spise litt av det. Det er nydelig og godt.
2: Du er greit godtersjuk når du spiser tannkrem.
0: Jeg kan ikke få sagt det bedre selv enn det Kjetil sa der, altså. Og med eller uten sukkersug, og med eller uten melis og tannkrem, så er Ellen og Kjetil tilbake i morgen tidlig fra klokka 6 og ønsker deg en riktig så fin god morgen.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on the outside.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har hun lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt her.
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Mamma, hvor er pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han er ikke der.
14: Å, da er han selvfølgelig på
13: Biltema.
15: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Pottepopp.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium i løpet av få måneder.
3: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger rett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
2: Flere amerikanske TV-kanaler stopper nå dekningen av Donald Trump midlertidig. Bakgrunnen er at tre mediehus i helgen ble kastet ut av Det hvite hus og fikk fratatt pressekortene sine, fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. TV-kanalene varsler nå at de ikke vil ha fellesdekning av presidenten, skriver New York Times. En 23 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Mannen ble pågrepet i Sverige. Det var søndag for litt over en uke siden at det brøt ut slagsmål der opp mot 30 personer var involvert, og en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal utleveres til Norge, skriver NRK. Wales sin aller største stjerne melder forfall til Nations League-kampen mot Norge. Leeds-spiller Harry Wilson er skadet og er ikke med, opplyser det walisiske fotballforbundet. Norge møter Wales i Cardiff 1. oktober. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det! Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
15: billig! Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Norge og Finland står bak et initiativ om internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Sammen med 19 andre land oppfordrer de nå FN til å opprette en internasjonal institusjon for å kontrollere utviklingen, skriver VG. De siste ukene har det kommet rapporter om at KI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer. Flere amerikanske TV-kanaler stopper nå dekningen av Donald Trump midlertidig. Bakgrunnen at tre mediehus i helgen ble kastet ut av Det hvite hus og fikk fratatt pressekortene sine fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om ham. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg mellom en traktor og en personbil nå ettermiddag. Ulykkesveien stengt i begge retninger, opplyser politiet. Mer om ulykken foreløpig ikke klart. Både Sparebank 1 og Vipps har problemer i ettermiddag. En teknisk feil hos IT-leverandøren Tieto fører til forsinkelser og problemer med å få gjennomført vennebetalinger. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Men når det neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Kun på Viaplay.
2: I'm married, the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
6: fikser det. Mer taktikk.
7: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What do you want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Ja, dere!
1: Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Kun på Viaplay.
6: I can't party until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnet.

0: 98,8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år I et boligområde I Bergen søndag. Det opplyser politiet. Mannen ikke norsk statsborger, men har bodd I Bergen siden 2009. Han kjent for politiet fra tidligere for forhold som omhandlet uønsket seksualisert adferd, men ikke rettet mot barn. Norge og Finland står bak et initiativ om internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Sammen med 19 andre land oppfordrer de nå FN til å opprette en internasjonal institusjon for å kontrollere utviklingen, skriver VG. De siste ukene det kommet rapporter om at KI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer. Strømforbruket til datacenter I Norge nesten firedoblet på kun 3 år. En ny rapport fra Elhub viser at datacenteren I fjor sto for 2,3% av det totale strømforbruket I landet. Til og med august I år så var strømforbruket 7,8% høyere enn I samme periode I fjor. Te med smak av brennesle fra Herbapol Pokersiva tilbakekalles etter funn av giftige plantestoffer. Produktet det snakk om selges hos både Bunnpris, Coop og Spar. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
2: Kun på Viaplay.
7: Time out of rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det dritflaut!
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
16: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Skal jeg lyse?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har

0: rente på lønnskontoen din, Kim?
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
0: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
1: Sjekk ut penny.no.
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen søndag. Det opplyser politiet. Mannen er ikke norsk statsborger, men har bodd i Bergen siden 2009. Han er kjent for politiet fra tidligere for forhold som omhandlet uønsket seksualisert adferd, men ikke rettet mot barn. Norge og Finland står bak et initiativ om internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Sammen med 19 andre land oppfordrer de nå FN til å opprette en internasjonal institusjon for å kontrollere utviklingen, skriver VG. De siste ukene er det kommet rapporter om at KI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer. Strømforbruket til datasenter i Norge er nesten firedoblet på kun 3 år. En ny rapport fra Elhub viser at datasenteren i fjor sto for 2,3% av det totale strømforbruket i landet. Til og med august i år så var strømforbruket 7,8% høyere enn i samme periode i fjor. Te med smak av brennesle fra Herbapol Pokersiva tilbakekalles etter funn av giftige plantestoffer. Produktet det er snakk om selges hos både Bunnpris, Coop og Spar. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm out of the rebellion is ended.
8: This is the path we chose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men,
3: jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Jeg helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Men når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
23: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
24: Altså, for en fin plass.
25: Så det bare dundrer på.
26: Velkommen tilbake.
22: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
27: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Mamma? Mm-hmm. Hvor er pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han er ikke der.
11: Da er han selvfølgelig på...
10: Biltema.
12: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En mann døde i en trafikkulykke mellom en bil og en traktor i Tønsberg i ettermiddag. De pårørende er varslet, melder politiet. Veien er stengt i begge retninger, og det jobbes fortsatt på ulykkesstedet. USA ønsker å etablere to nye amerikanske militærbaser på Grønland, det melder Danmarks Radio. Forrige uke ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale, og amerikanerne ønsker å øke sin tilstedeværelse på verdens største øy. Ifølge danske myndigheter så skal avtalen signeres i New York i morgen. Politiet starter etterforskningen av brannen i et næringsbygg på Sortland i morgen. Det var torsdag forrige uke at det begynte å brenne i bygningen. På grunn av eksplosjonsfare så ble det satt en sikkerhetszone på 1000 meter. Temperaturene på tomta har gått ned, og politiet skal derfor undersøke den i morgen. DNB har innført et internt forbud mot bruk av KI-briller. Banken opplyser at de ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller andre bruker teknologi som kan filme dem, skriver E24. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
10: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
0: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Kun på Viaplay.
1: The campaign of the rebellion has ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg. Fix
6: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da! Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
2: Det ikke en motor, da.
1: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
15: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

0: 98 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En mann døde I en trafikkulykke mellom en bil og en traktor I Tønsberg I ettermiddag. De pårørende varslet, melder politiet. Veien stengt I begge retninger, og det jobbes fortsatt på ulykkesstedet. USA ønsker å etablere to nye amerikanske militærbaser på Grønland, det melder Danmarks Radio. Forrige uke ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale, og amerikanerne ønsker å øke sin tilstedeværelse på verdens største øy. Ifølge danske myndigheter så skal avtalen signeres I New York I morgen. Politiet starter etterforskningen av brannen I et næringsbygg på Sortland I morgen. Det var torsdag forrige uke at det begynte å brenne I bygningen. På grunn av eksplosjonsfare så ble det satt en sikkerhetszone på 1000 meter. Temperaturene på tomta har gått ned, og politiet skal derfor undersøke den I morgen. DNB har innført et internt forbud mot bruk av KI-briller. Banken opplyser at de ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller andre bruker teknologi som kan filme dem, skriver E24. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: SmartOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hei, hei, hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Kun på Viaplay.
13: The rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
1: TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
11: Jo, det ble det.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Kun på Viaplay.
15: I am married, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: 98 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo vil fortsatt ikke la seg avhøre, det skriver Nettavisen. En 16 år gammel medelev ble alvorlig skadd I knivstikkingen, men utenfor livsfare. Togstreiken rammer Vys omdømme etter en periode med store togproblemer, det innrømmer selskapet ifølge Aftenposten. Togstreiken som startet fredag har ført til 760 innstilte togavganger til og med onsdag, og antallet kan øke om ikke partene blir enige. Det ikke meldt om ny kontakt mellom Norges Lokomotivførerforbund og Vy og Spekter. Statsminister Jonas Gahr Støres fly til New York I kveld ble kansellert. Det store flyproblemer I New York-området på grunn av et kabelbrudd. Støre skal reise fra Kanada til New York for å delta på åpningen av FNs generalforsamling, og han får nå sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere I kveld. Donald Trumps popularitet blant amerikanske velgere nå på et historisk lavt nivå. I en ny måling utført av Ipsos for Reuters har Trump støtte fra 32% av velgerne, som det laveste nivået I hans politiske karriere. Trumps håndtering av levekostnadene møter for første gang større misnøye enn tilfredshet blant republikanerne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter.
6: Sjekk ut Penny.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: steinsprut. Lysbilglass.
1: Men når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo vil fortsatt ikke la seg avhøre, det skriver Nettavisen. En 16 år gammel medelev ble alvorlig skadd i knivstikkingen, men utenfor livsfare. Togstreiken rammer Vys omdømme etter en periode med store togproblemer, det innrømmer selskapet ifølge Aftenposten. Togstreiken som startet fredag har ført til 760 innstilte togavganger til og med onsdag, og antallet kan øke om ikke partene blir enige. Det ikke meldt om en ny kontakt mellom Norges Lokomotivførerforbund og Vy og Spekter. Statsminister Jonas Gahr Støres fly til New York i kveld ble kansellert. Det store flyproblemer i New York-området på grunn av et kabelbrudd. Støre skal reise fra Kanada til New York for å delta på åpningen av FNs generalforsamling, og han får nå sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Donald Trumps popularitet blant amerikanske velgere nå på et historisk lavt nivå. I en ny måling utført av Ipsos for Reuters har Trump støtte fra 32% av velgerne, som det laveste nivået i hans politiske karriere. Trumps håndtering av levekostnadene møter for første gang større misnøye enn tilfredshet blant republikanerne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm married till the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
0: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
16: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
15: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppfusikk på Viaplay og TV3.
19: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
6: Nei.
4: En elefant?
6: Nei.
4: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da?
7: Nei,
6: onsdag?
7: 13.25, vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
7: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
8: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
11: Kun på Viaplay.
12: I'm married. The rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
18: Bokk Norgesferie du også på widerøe.no.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ja, når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
10: Det er ikke en motor, da.
9: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.